Dobro jutro, slušate novi Mondo Cinematico. Selekcija mediteranske glazbe nedjeljnog jutra. Slušamo selekciju iz 70-ih, 80-ih, ali i neke novitete. Prije svega, tu je novi Pellegrino.

ispod mene svira jedan od genijalaca talijanske library glazbe, Benito Simoncini, poznati svima kao Aravak. Akvarium. S vama sam sve do podne. Uživajte i slušajte Radio KLFM.